0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: خدای صبر به ورته وکړو چې اجر راشي بیا به کته خپل لوخه کې واچي په ګډه ډوډۍ ډیر خوندم کوي
1: ستا خبره بیخي سمه ده ته واجره چې نه یې چې په دسترخوان غوښې او پلوونه هم وي تر ستوني مې نه تیریږي
0: عمرې ډېر دی اجره مو یادول هغه ده راغله اجرې لورې په اوبو او صابون پاک لاسونه ومینځه نو راځه چې مور دې ډېر خو کتخ پوخ کړی دی
1: اجرې ته ولې غږ نه کوې وی ولې ژاړې خیرات خو به یي
2: نه هسې
0: هسې هسې څه سمه خبره وکړه
2: د امه دوی وړوکی ماشوم
1: څه په وړوکي ماشومې څه شوي دي
2: ډېر سخت ناروغ دی
0: آمنې زه ورځم خدای مکه څه پې ونشي چې زه دې ډاکټر ته ورسوم
3: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې مدلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشری مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان اواز 410 وړیا شمیره سره اړیکه ونیسي د افغانستان اواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي خدا په یاد ولرئ چې د افغانستان اواز بی بی سی سره تړاو نه لري تر بیا مو لوی لامل
4: ما را در رادیو بشنوید در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید
5: فیسبوک دری بی بی سی از هر جا هر زمان با تصویر صدا و متن و شما تازه ها را ارائه می دهد
6: در این چشم دو، اتکزای رهبر حزب مخالف پاکستان هشدار می‌دهد تلاش برای تجزیه افغانستان، پاکستان و ایران را هم آسیب خواهد زد.
7: کسی که دلش به افغانستان نسوزه، او را نه مسلمان می‌دانم و نه هم پشتون. افغانستان و پاکستان در خیر و شر شریک هستند.
6: این اظهارات تازه رهبر حزب پختونخوای ملی عوامی به چه معناست؟
8: یعنی پشتونها زیر فشار هستند که هیچ وقت در تاریخ با این سویه زیر فشار نبودند.
6: یونسف با خانه‌نشین شدن زنان و دختران اقتصاد افغانستان رو به سقوط است.
9: یونسف هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت اقتصاد افغانستان را با سقوط بیشتر روبرو خواهد ساخت.
6: سردرگمی میان ایران و آمریکا و ساقه جوانان مهاجر افغان که هنر موسیقی دارند.
10: آهنگ برادر وقتی که ما اجرا کردیم با گروه ساقه
6: سلام مخاطبان عزیز برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی است من صدف قیاسی در این برنامه با شما هستم این برنامه نه تنها زمواج رادیو وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری از یوتیوب ما همچنان از ماهواره یاحصد نیز در دسترس شما قرار دارد در پاکستان محمود خان اتکزای سیاستمدار پشتون و رهبر حزب پختونخوای ملی عوامی اعلام کرده که برای حفاظت از امنیت و حقوق پشتونهای ساکن پاکستان یک لشکر مردمی تشکیل خواهد داد. او در سخنرانیش در یک گردهمایی مردمی در چمن گفته که سیم خاردار کشیده شده در امتداد خط دیورند باید برداشته شود تا رفت آمد و تجارت میان مردم دو سوی مرز آزاد شود. اتکزای همچنین اخراج مهاجران افغان از پاکستان و مداخله در امور افغانستان را محکوم کرده و هشدار داده که اگر کس افغانستان را تجزیه کند به گفته او پاکستان و ایران

0: آن نیز آسیب خواندید. سعدی تجلی گزارش می‌دهد.
1: محمود خان اچکزای رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان و حزب عوامی ملی پشتونخوا در مورد تشکیل لشکر، شکستن سیم‌های خاردار و موضوع افغانستان صحبت کرده است. او در جریان سخنرانی در جلسه‌ای که روز جمعه در چمن برگزار شد گفت که افغانستان در طول تاریخ یک کشور مستقل باقی مانده و مردم نباید در امور این کشور مداخله کنند.
2: افغانستان افتخار پشتون هاست. افغانستان عزت پشتون هاست. افغانستان خانه تمام پشتون هاست. کسی که دلش به افغانستان نسوزه، او را نه مسلمان می دانم و نه هم پشتون. افغانستان و پاکستان در خیر و شر شریک هستند. اگر افغانستان از هم بپاشه، پاکستان و ایران هم از هم خواهند پاشید.
1: رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا همچنین به سیم خاردار خط دیورن شدیداً انتقاد کرد و گفت که این سیم به ادعای او به درخواست آمریکا نصب شده و افزود که در اعتراض آن سیم خاردار را آتش خواهند زد. او با مشکلات پشتونهای دو طرف خط دیورند نیز اشاره کرد و از رفتار دوگانه حکومت پاکستان در مورد تجارت منطقه انتقاد کرد. محمود خان اچکزای گفت که بلوچ ها برای آزادی می جنگند، باز هم تفتان باز است و تجارت انجام می شود، اما درها برای مردم چمن بسته است. او از ایجاد یک لشکر به قول او ملی صحبت کرد، لشکری که از جوانان تک تک خانه ها شکل خواهد گرفت. رهبر مخالفان در پاکستان خواستار باز شدن مسیرهای تجاری برای مردم شد و گفت هر پشتون باید کارت هویت خود را تهیه کند.
0: سعدی تجلی گزارش می‌داد. در این بار افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، می‌گوید بخش از صحبت‌های محمود خان اڅکزای رهبر حزب پختونخوای ملی عوامی حرف دل مردم است. آقای خطک همچنین ایره حاصل سیاست‌های اشتباه حکومت پاکستان می‌داند و میگه که اسلام آباد سیاست را در داخل و بیرون از کشور همواره در پیش گرفته است که اکنون نمی‌داند چگونه اوضاع را مدیریت بکند. توجه بکنین به مصاحبه در این باره.
3: پشتونها زیر فشار هستند که هیچ وقت در تاریخ با این سویه زیر فشار نبودند. یک فشار امنیتی بعد از اینکه طالبان سر قدرت آمدند در افغانستان، ما دیدیم که تی تی پی اینجا فعال شد، فعالتر شد، مگر اینجا دولت پاکستان نقش داشت. 700 هزار ارتش پاکستان در اینجا موجود است، مگر یک چند هزار تی تی پی ابھی تمام مناطق در دست خود گرفت. خانه مردم میرا تلاشی میکنند، سرک یک پست شناس و غیره. از یک طرف فشار امنیتی است، طرف دیگر فشار اقتصادی امی که تجارت را بالای خط دیورند اینا تحریم کردند.
0: اتفاقا اشاره داشته و جلوگیری از تردد پشتون ها با سیم خاردار و همه قسم در دیورند، اما گفته که از اون طرف میبینیم که مرز بر روی رفت آمد و تجارت بین بلوچای پاکستان و ایران باز است. چگونه ای را ارزیابی میکنین شما؟
3: این درست بگین. ابی معاهده دیورند را اگر ببینیم، در 1921 یک معاهده به حیث تسلسل معاهده دیوران بین حکومت شامون الله خان و انگلیسا امضا شده بود در کابل. آقای محمود طرزی مذاکره کرده بودند امرای انگلیسا و در اون آمده بود که اقوام و قبایل که بالای خط دیوران زندگی میکنه یا هر دو طرف خط دیوران زندگی میکنند حق خواهند داشت بدون ویزا و پاسپورت عبور و مرور داشته باشند بالای خط دیوران. مگر ببینید در 2023 پاکستان با تو یک طرفه، هیچ کسی را پرسان نکرده، گفت که نه ما قبول ندارم اینا بدون پروسیز رفتن نمیتونن. علی میگه که افغانستان خط دیورند را نمیپذیره، مگر خود در عمل اگر ببینید پاکستان معاهده دیورند را زیر پا گذاشته است، با تجارت را قطع کرده است، میلیون ها نفر بیروزگار شدند. خب این بخش بازی بزرگ هست که حکومت پاکستان با پیش میبره.
0: یکی از مهمترین قسمت حرفای درباره افغانستان گفته اگر کسی بخواد افغانستان توتا بکنه، تجزیه بکنه، ایره به یاد داشته باشه که پاکستان و ایران هم در امان نخواهند بود. شما فکر میکنین آقای خطک این حرف را چرا گفته و متوجه کی هست این حرف؟
3: اصلا حکومت پاکستان از یک طرف میگه که با طالبان یعنی مخالف است، طالبانی که 30 سال اینجا بودن در مخفیگاه استخبارات پاکستان زندگی کردن، از اینجا تمویل شدن، تجهیز شدن، رفتن در افغانستان جنگیدن، ولی سر کودت هستن. علی اینا بگن که ها علی خو ما علی دریافتیم که اینا خو آدمای خوب نبودن. ما عرض میکنم که این بازی بزرگ هست، امو جنگی که در اوکراین است، امو جنگ از این طرف در افغانستان است.
0: ولی وقت نگران تجزیه هست، حرفش متوجه کی هست؟ متوجه کسانی که داخل پاکستان هستند، در افغانستان هستند، به کی میخواید پیام برسانند؟

0: به تجزیه افغانستان خواهد شد یا سیاست تجزیه افغانستان داره؟ چی میخواین بگین؟
1: هدف اصلی شمی بود، یعنی علی کسی مردم عادی خو اینجا نمیرفت که افغانستان عزیز تجزیه کنه، خود دولت طبعا پالیسی سیاستش امی احتمال یا امکان
0: یا خطر. اما چرا پاکستان باید بخواد افغانستان تجزیه شود؟ یعنی چی نفع پاکستان است درو؟
1: ما طوری که ما عرض کردیم، ما خود به می بسیار چیزای نوشته کردیم، صحبت کردیم، اصلا پاکستان همیشه بخواست عمقی استراتژیک، عمقی استراتژیک چی بود؟ یا افغانستان را ایالت پنجم پاکستان بسازند، تمامش را، اگر تمامش به دست نمیرسه یک بخشش را بگیره، و پاکستان اصلا امرای هند رقابت داره و اینجا پاکستان کشور خرد است از نظر جغرافیا و میخواد خود توصیه بده، یعنی کشمیر را به دست بیاره، افغانستان را به دست بیاره. این یک سیاستی بود دوران ضیاءالحق، به این طرف یعنی استراتژیستای پاکستان امی سیاست را تعقیب کردند.
0: گفتگویی بود با افراسیاب خطک، کارشناس و عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان. یک مقام ارشد پیشین نیروهای ویژه بریتانیا گفته که برخی از فرماندهان نیروهای ویژه در افغانستان می‌دانستند که بعض سربازان ممکن است قتل‌های غیرقانونی یا جنایت جنگی انجام داده باشند، اما آنها این هشدارها را به پلیس نظامی گزارش ندادند، چون می‌ترسیدند که اگر تحقیق رسمی شروع شود، عملیات نظامی که در جریان بود خراب شود و روحیه سربازان پایین بیاید. این تحقیق عملیات‌های سال‌های 2010 تا 2013 میلادی را بررسی می کند. شرح بیشتر از سید انور.
2: در ادامه تحقیقات مستقل در باره عملکرد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، حالا مشخص شد که یکی از عالی رتبه‌ترین فرماندهان سابق این نیروها اعتراف کرده که ادعاهای جدی در باره جنایات جنگی احتمالی نیروهای SAS هرگز به پلیس نظامی ارجاع داده نشده است. این مقام ارشد که با شماره یا کد مخصوصی N2252 شناخته می شود گفته است دلیل اصلی این تصمیم نگرانی از کند شدن عملیات تعقیب طالبان و بمب سازان و همچنین تأثیر منفی تحقیقات رسمی بر روحیه نیروها بوده است. او همچنین تایید کرده که بخش از شواهد از یک قطعه رقیب نیروهای ویژه به دست آمده بود و همین موضوع در تصمیم گیری نقش داشته است. این در حال است که طبق قانون هر فرمانده موظف است در صورت احتمال وقوع جنایات جنگی موضوع را فوراً به پلیس نظامی گزارش دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که این تصمیم باعث شد پلیس نظامی سالها از نگرانی‌های داخلی در باره احتمال قتل افراد بازداشت شده، گزارش‌های ساختگی و نسبت نامتوازن کشته‌ها به سلاح‌های کشف شده به اطلاع بماند. بررسی داخلی که تنها یک هفته طول کشید، هیچ تخلفی را گزارش نکرد. بررسی که توسط افسران نزدیک به همان واحد SAS انجام شد. در شواهد دیگر، برخی افسران ارشد ستاد فرماندهی گفتند که نشانه های واضحی وجود داشت که یک اشتباه شده، اما برخی دیگر ادعا کردند که هرگز از احتمال قتل‌های فراقضایی یا جعل سوابق مطلع نشده اند. ادعا می شود که در عملیات 2010 تا 2013 کودکان و غیر نظامیان نیز کشته شده اند. آخرین بخش از شهادت‌ها در سال 2024 شنیده شد.
0: سیدان ور بود. در خبر بعدی یونسف با نگرانی گفته که محرومیت زنان از کار و آموزش اقتصاد افغانستان را به سقوط کامل نزدیکتر ساخته است. نهاد ملل متحد برای کودکان در تازه ترین گزارش خود هشدار می دهد که ادامه محدودیت ها بر آموزش دختران و مشارکت زنان در بازار کار آینده افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. شبنم دوران گزارش می دهد.
3: یونسف میگوید محرومیت میلیون ها دختر از آموزش نه تنها حقوق آنان را نقض می کند، بلکه سرمایه انسانی کشور را تضعیف کرده و پیامدهای سنگین برای رشد اقتصادی، خدمات عمومی و ثبات اجتماعی خواهد داشت. در این گزارش داستان دختر مانند وحیده روایت شده. دختر 14 ساله ای که پس از پایان صنف ششم به دلیل ممنوعیت آموزش متوسطه برای دختران از رفتن به مکتب باز مانده و میگوید احساس میکند از زندگی عقب مانده است. یونسف هشدار میدهد که ادامه این وضعیت میلیون ها دختر را برای همیشه از آموزش و کار محروم میکند و اقتصاد افغانستان را با سقوط بیشتر روبرو خواهد ساخت. گزارش تازه یونسف

0: نشان می دهد که اقتصاد افغانستان در 4 سال گذشته به طور مستقیم آسیب دیده است. بر اساس این تحلیل، ممنوعیت آموزش دختران پس از صنف ششم و محدودیت های گسترده بر کار زنان تا کنون دست کم 0.5% از تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داده است. ملل متحد هشدار می دهد که ادامه این وضعیت میلیون ها دختر را برای همیشه از ورود به نیروی کار ماهر محروم می کند و افغانستان شدیداً با کمبود معلمان و کارکنان صحی در سالهای آینده مواجه خواهد شد. یونیسف از حکومت طالبان خواسته تا هر چه زودتر ممنوعیت آموزش دختران را بردارند و زمینه مشارکت زنان در اقتصاد را فراهم کنند تا از فروپاشی بیشتر اجتماعی و اقتصادی افغانستان جلوگیری شود.
1: ممنون که با چشمدوی رادیو بی بی سی هستین. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از تماس تلفنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان خبر داده و گفته از ابتکار عمل و تلاش‌های مؤثر اسلام آباد برای رسیدن به توافق استقبال می‌کند. ساعت پیش هم معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات آمریکا و ایران گفت هنوز به نتیجه نهایی نرسیدن و این توافق هنوز نیاز به تایید دونالد ترامپ و رهبران ایران دارد. از سوی ایران از راهگیری و هدف گرفتن یک هواگرد ارتش آمریکا در نزدیکی بوشهر خبر داده. البته فرماندهی نیروی آمریکا در منطقه میگه که همه هواگردهایش سالم هستند. سیاوش اردلان گزارش میدهد.
2: ایران میگوید یک هواگرد متخاصم آمریکایی را در حوالی شهرستان جم در استان بوشهر هدف قرار داد. ولی قرارگاه مرکزی ارتش آمریکا گفته که هیچ یک از هواگردهایش سرنگون نشده. به غیر از اینها، ایران گفت به چند کشتی که بدون اجازه قصد عبور از سنگه هرمز را داشتند هشدار داد. ولی به چندین کشتی دیگر هم اجازه عبور. این اولین شب نیست که تنش در مناطق جنوبی ایران و آبهای خلیج فارس نگرانی از احتمال شکست مذاکرات ایران و آمریکا را بیشتر کرده. اظهارات سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بازتابی از همین نگرانی ها بود.
3: ما وضعیت رو مشاهده کردیم و ما خیلی راجع به تبادلاتش بین ایران و آمریکا در طول یکی دو روز گذشته نگرانیم. ما هر دو طرف رو ترغیب میکنیم که به آتش بسی که اعلام کردند پایبند باشند.
2: آتش بس شکننده دو طرف هنوز کمابیش برقرار است و مذاکرات هم هنوز ادامه دارند و هر از گاهی خبری متفاوت از احتمال

0: قطع دو طرف برای رسیدن به مرحله مذاکره بر سر مسائل اصلی مثل برنامه‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌های آمریکاست.
1: ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم ولی داریم نزدیک میشیم. همچنان روش کار میکنیم.
0: گفته‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا بعد از آن عنوان شد که خبر رسید ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه رسیدند و فقط منتظر تایید دونالد ترامپ هستند. ولی منابع خبری داخل ایران گفتند هنوز بر سر تفاهم‌نامه هم موافقت نشده. آنچه روشن است این است که ایران و آمریکا حتی برای ترک مخاصمه و ایجاد شرایط مناسب برای توافق مشکل دارند، چه برسد به خود توافق که برای آن بازه 30 روزه و یا 60 روزه در نظر گرفته شده. فعلا برای آمریکا فوری ترین مسئله بازگشایی تنگه هرمز است که همچنان اقتصاد جهان را در وضعیت بحرانی قرار داده. برای ایران هم پایان گرفتن محاصره دریایی آمریکا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در جلسه‌ای با وزرایش از لزوم توسعه کریدورهای تجاری جایگزین از بنادر شمالی و کشورهای همسایه ایران صحبت کرد. اقتصاد ایران بر اثر سالها تحریم و حالا عوارض جنگ به شدت آسیب دیده و از این روز که مقام‌های این کشور به پس گرفتن دارایی‌های مسدود شده‌اش و لغو تحریم‌ها از طریق توافق با آمریکا امیدوار هستند.
2: سیاوش اردلان بود. اصابت یک پهپاد روسیه به منطقه رهایشی در رومانیا، واکنش تند بخارست، مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا در واکنش به این حمله میگه که روسیه از یک خط سرخ دیگر عبور کرده. این حادثه روز جمعه در شهر گالاتی نزدیک مرز شرقی رومانیا با اوکراین رخ داده. رومانیا هشدار داده که تحمل نخواهد کرد. جزئیات در گزارش از زهرا شهیر.
3: مقامات رومانیایی میگویند یک پهپاد روسی به یک آپارتمان در رومانیا برخورد کرده و باعث آتش سوزی و زخمی شدن دو نفر شده است. سازمان مدیریت شرایط اضطراری رومانیا اعلام کرده که کل محموله انفجاری پهپاد منفجر شده و باعث آتش سوزی در طبقه دهم یک آپارتمان شده است. دو نفر پس از آسیب دیدگی تحت درمان قرار گرفته و حدود 70 نفر هم همزمان با مهار آتش مجبور به تخلیه ساختمان شدند. نیکو شوردان رئیس جمهور رومانیا جلسه شورای دفاعی ملی را تشکیل داده تا درباره جدی‌ترین حادثه که از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 قلمرو این کشور را تحت تاثیر قرار داده گفتگو شود و همچنین رومانیا سفیر روسیه را احضار کرده. ارتش رومانیا به مردمش اطمینان داده که این اتفاق در واقع یک حمله مستقیم نبوده، بلکه درگیری در نزدیکی مرزهای آن است که فقط پیامدهای برای مردم محلی داشته است. وزارت خارجه رومانیا در بیانیه اعلام کرده که این رویداد بیانگر تشدید جدی و غیر مسئولانه تنش از سوی روسیه است. رود دانوب که در نزدیکی این منطقه است، مرز میان رومانیا و اوکراین را تشکیل می‌دهد و بنادر اوکراین در این ناحیه به طور مرتب هدف حملات هوایی روسیه قرار می‌گیرد. در ماه آوریل هم یک پهپاد روسی در شهر گالاتی خسارات مادی به بار آورد، اما در آن حادثه کس زخمی نشد. وزارت دفاعی رومانیا می‌گوید که از زمان آغاز جنگ در اوکراین در 47 مورد جداگانه قطعات پهپاد در خاک رومانیا پیدا شده که 12 مورد آن مربوط به سال جاری است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سقوط این پهپاد را نقض آشکار و جدی حاکمیت رومانیا و حریم هوایی اروپا خواند. انتونیو کوستا رئیس شورای اروپا هم با ابراز همبستگی و اعلام حمایت کامل از این کشور گفت تشدید اقدامات روسیه در خاک اتحادیه اروپا بی‌پروا و غیر مسئولان است. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم میگوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط سرخ عبور کرده است. مارک روت دبیر کل ناتو هم رفتار بی‌پروایی روسیه را محکوم کرده و آن را خطر برای همه توصیف کرد و برای جمهور رومانی اطمینان داد که ناتو آماده دفاع از خاک متحدانش است.
2: زهرا شهیر بود. و مقام های هند میگن که بارش های فصلی امسال ضعیفتر از حد معمول خواهد بود و پایین ترین میزان در 11 سال گذشته میرسه، موضوعی که نگرانی ها درباره محصولات کشاورزی و قیمت مواد غذایی را افزایش داده است. کارشناسان میگن که کاهش بارندگی به دلیل پدیده النینو رویداد طبیعی که الگوهای آب و هوایی را در سراسر جهان تغییر میدهد اتفاق میفته. مانسون که معمولا اوایل ماه جون به ایالت کرلا در جنوب هند میرسه، شریان حیاتی اقتصاد هند و شمار میره. این بارش ها حدود 70% بارندگی سالانه کشور را تامین میکنه و منابع آبی حیاتی را دوباره پر میسازد. بین بشنویم که این برنامه زن درباره چیست.
3: در برنامه زن در این هفته
4: یک خانم وقتی که سن سالش بزرگ شده میره میگه وای اینی کاره که بکنم برم شهرم، اندک لباس شوختر بپوشم برم شهرم.

0: مراقبت مادر و مادرکلان ها در خانواده های افغان چگونه می توان برای آنان زمینه تحرک بیشتر فراهم کرده و علاوه بر مراقبت سلامت جسمی بر سلامت روحی آنان نیز بیشتر از پیش کوشید.
1: بچه مرا میگه که هر قدر بگردی در خانواده در فامیلا اشتراک کنی به مو اندازه صحتت خوب میشه.
0: نظافت و بهداشت در دوران قاعدگی در زنان، راهکارهای ساده اما حیاتی.
1: همیشه از تکایی که استفاده میکنه باید خیلی نرم باشه و تمیز باشه.
0: ساعت 8:30 شام جمعه با ما همراه باشید.
2: ادامه برنامه چشم دو. یک شنونده بی بی سی و نام ظهور هومن باشنده ولسوالی نوسه دروازه ولایت بدخشان ویدیوی درباره مراسم روز اول عید قربان به ما فرستاده و درباره رسوم عید در این منطقه توضیح داده است. او میگه که عید قربان در روستای آنها با همدلی و مهربانی همراست. با گفته او گوشت قربانی سه تقسیم میشه. یک قسمت تعلق میگیره به طبقه غذایی که به مسجد میره، بخش دیگر هم میان خویشاوندان و افراد نیازمند تقسیم میشه. در ویدیویی که به ما فرستاده شده دیده میشه که مردم روستا در روز اول عید قربان غذای پخته شده در خانه ها را به مسجد میبرن تا تمام اهالی روستا عید با هم تجلیل بکنن. البته در صفحه فیسبوک بی بی سی در این ما میتونین این را ببینین، ولی اینجا بیاین بشنویم که از ظهور هومن چی میگه.
3: در دیهات ما عید قربان رنگ و بوی دیگری دارد. از چند روز پیش مردم خانه ها کوچه ها را پاک میکنند و همه برای آمدن عید آماده میشوند. صبح عید صدای تکبیر رفت و آمدی مردم به مسجد فضای قریه را پر از شور و صفا میکند. بعد از نماز بزرگان جوانان با روی خوش به دیدن یکدیگر میروند و عید را تبریک میگویند. رسم قربانی کردن در دیهات ما با همدلی و مهربانی همراه است. گوشت قربانی سه تقسیم میشود. یک تقسیمش تعلق می گیرد به طبقی که به مسجد برده می شود و تقسیم دیگرش میان خویشاوندان، همسایه ها و خانواده های نیازمند تقسیم می شود تا همه در خوشی عید شریک باشند. زنان ده با غذاهای محلی و نان تازه از مهمانان پذیرایی می کنند و کودکان با لباسهای نو در کوچه ها بازی می کنند. عید قربان در زندگی دیهاتی تنها یک جشن نیست، بلکه نماد اتحاد، کمک به یک دیگر و زنده نگه داشتن سنت‌های قدیمی است. روزی که دلها به هم نزدیکتر می شوند و مهربانی در میان مردم بیشتر از همیشه دیده می شود.
2: حرفای ظهور هومن بود از علاقمندان بی بی سی باشنده ولسوالی نوسه بدخشان. و اما در هند یک گروه موسیقی شماره از جوانان مهاجر افغان پایه‌گذاری شده به نام اکادمی ساقه. آنها مجبور شدن پس از بازگشت طالبان به هند برن و در حال حاضر می دانیم که موسیقی در افغانستان ممنوع است. ودا الماس مسئول یک اکادمی در دهلی نو موسیقی را پل میدانه برای حفظ هویت و پیوند با وطن. ای گروه چند پیش قطعه برادر را که موسیقی فولکلوریک داره اجرا کرد، آهنگی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد. آقای الماس به همکار ما آلیا رجایی از دشواری‌های مهاجرت و نقش موسیقی گفته.

آهنگ برادر وقتی که ما اجرا کردیم با گروه ساقه، چون سوشال میدیای ساقه را دوست بسیار عزیزم آقای زکریای احمدی از امریکا پیش میبره، من در جریان نبودم. اونا وقتم برای ما تماس گرفتن، اونا گفتن که آقای الماسی آهنگ میلیونی شده و برای ما بسیار دوستا زنگ زدن از سراسر جهان، از کشورهای مختلف، از ما تشکری کردن، ممنون همشان هستم. تحایف بسیار خوب برای ما روان کردن. به خاطر چی؟ به خاطر از این که ای آهنگ باعث از این شد که بعض برادرها بین هم شکررنج بودن و ای آهنگ باعث شد که اونا با هم آشتی بکنن. اما ارتباط مردم با خود بسیار نزدیک میبینم، نه تنها در این پارچه، در پارچه های گذشته هم که ما اجرا کردیم مثل ای بی وطنی، مردم بسیار استقبال گرم کردن. درمندر اهل افغانستان است، از سکای افغانستان است، از شهر مقبول زیبای جلال آباد است، اما در هندوستان تولد شده، بزرگ شده هندوستان است، عضویت اکادمی موسیقی ساقه را داره و همراه ما همیشه و همکار است. زندگی در هندوستان تأثیر مثبت داشت بالای کارهای هنری ما. فضا کمه خوبتر و بهتر بود نسبت به اینکه ما در جامعه افغانستان کار میکردیم، موسیقی میکردیم، فضا بهترتر بود. با چالش های مهاجرت یک طرف، اما فضاسازی کارهای هنری در هندوستان به حد اندازه زیاد است. هندوستان یک کشور سرتاسر هنری است و ما ایجا آزادانه میتونستیم فعالیت بکنیم. آهنگای ساقه کاملا طبیعی است، هیچ نوع ادیت در او صورت نمیگیره. همان رقمی که ما اجرا میکنیم، نه در آدیوش نه در ویدیوش ما کدام ادیت را انجام میدیم. ما با تمام اعضای گروه ساقه صدا بلند میکنم، میخوانم، مینوازم. روز آرزو دارم که در افغانستان کنسرت اجرا بکنیم که با تمام ملت افغانستان یک جایی صدا بلند بکنیم و بخوانیم و لذت ببریم.

از اکادمی ساقه می شنیدیم جوانان افغان مهاجر در هند. صحبت را شنیدین از ودا الماس بود، مسئول ای اکادمی. و حالا هم برای علاقمندان ورزش مرور داریم از عثمان شریفی. فدراسیون فوتبال افغان

0: آینده برابر مالدیف برگزار می کند. این تورنمنت فرصت مهمی برای ارزیابی آمادگی تیم ملی پیش از رقابت های رسمی آینده است. همزمان تیم زیر 20 سال افغانستان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 با اردن، بحرین و تاجیکستان هم گروه شده است. حضور در گروه دشوار آزمون جدی برای نسل آینده فوتبال افغانستان خواهد بود. در ورزش‌های رزمی ریکو ویرهوون خواستار برگزاری مبارزه مجدد با الکساندر اوسیک شده است. درخواستی که پس از توقف جنجالی مبارزه آنها در مصر مطرح شده است. جنجال داوری میتواند زمینه ساز یک مسابقه پربیننده و درآمدزا برای هر دو قهرمان شود. و در هند مقام‌های بنگال غربی دستور جمع‌آوری مجسمه لیونل میسی در کلکته را صادر کردند، زیرا نگرانی‌های درباره ایمنی و احتمال سقوط آن وجود دارد. این تصمیم پس از شکایت ساکنان محل گرفته شده است. باشندگان منطقه می‌گویند این مجسمه هنگام ورزش باد تکان می‌خورد و احتمال سقوط آن وجود دارد. این رویداد نشان می‌دهد که مسائل ایمنی می‌تواند حتی پروژه‌های نمادین و محبوب ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد.
1: و لیونل مسی در حالی که بازوبند کاپیتانی تیم ملی ارجنتین مدافع عنوان قهرمانی را بر بازو داره، برای ششمین بار در جام جهانی در رقابت‌های امسال نیز برای کشورش به میدان خواهد رفت. مسی که در جریان بازی‌های جام جهانی 39 ساله میشه، روز پنجشنبه در فهرست 26 نفره لیونل اسکالونی سرمربی ارجنتین قرار گرفت و 4 سال پیش با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل فرانسه در قطر تیمش را به سومین قهرمانی جام جهانی رساند. ممنون که همچنان با بی بی سی میمانین.